Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske sastali su se u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Republike Srbije. Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike. Rečeno je da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poseban fokus razgovora bio je na hidroenergetskom potencijalu rijeke Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Razgovarano je i o saradnji u oblasti prirodnog gasa, razvoju gasne infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine gasnim interkonekcijama s ciljem jačanja sigurnosti, snabdijevanja i energetske stabilnosti regiona. Region. Ukupno 13 policajaca koji se terete za teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci izjasnili su se nevinim na suđenju u Skoplju. Prema navodima optužnice, policajci u stanicama su 16. marta 2025. godine bili dežurni i angažovani u kočanskoj diskoteci, ali kada je izbio požar nisu zaustavili zabavu niti spriječili aktiviranje pirotehnike. Požar se desio u nedjelju 16. marta 2025. godine u 2 sata i 30 minuta zbog upotrebe pirotehnike na koncertu. Prema istrazi, diskoteka je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbjednosti. U požaru u diskoteci u Kočanima 100 km istočno od Skoplja poginule su 63 osobe, a povrijeđeno više od 200, uglavnom mladih ljudi. U sudnici zatvora u Skoplju 19. novembra 2025. godine počelo je suđenje za požar u diskoteci u kojem tužilaštvo tereti 35 fizičkih i 3 pravna lica za teška djela protiv opšte sigurnosti. Svijet. Šefica vanjske politike Evropske unije u utorak je pozvala na ubrzanje evropske proizvodnje odbrambene opreme, dok su se ministri odbrane Evropske unije sastali na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Naglasila je da Evropska unija mora potaknuti države članice na više zajedničke nabavke i veću inovativnost, dodajući da se moraju uzeti u obzir lekcije iz rata u Ukrajini. Navela je da je proizvodnja odbrambene industrije i dalje problem uprkos dostupnim sredstvima. Premijer Velike Britanije odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom, uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje

je povlačenje nakon teškog izbornog poraza. On je ponovio da iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njenog novog lidera. Sport. Košarkaš Luka Dončić saopštio je da ovog ljeta neće igrati za reprezentaciju Slovenije. Košarkaška reprezentacija Slovenije će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrati protiv Estonije 3. jula, a zatim tri dana kasnije protiv Švedske. Slovenija je trenutno prva u svojoj grupi kvalifikacija sa 3 pobjede i jednim porazom. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 13. maja umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 3, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz osjetno niže temperature zraka u jutarnjim satima potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. Lijep pozdrav!

7 sati i 28 minuta. Poštovani slušaoci, vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 13. maj, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Dobro vam jutro.

Oblačno i prohladno jutro u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 4 stepena Celsijusa, stoga obratite pažnju na odijevanje prilikom izlaska na otvoreno. Također, ono što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode jeste da će biti vjetra slabog do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog. Dakle, najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18. Kratko ćemo na

Informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, kako iz Bihamka izvještavaju zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je i dalje saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Također ono što navode iz Bihamka jeste da su u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine prestale, ali i dalje upozoravaju na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. Na graničnim prilazima nema za sada dužih zadržavanja za putnička vozila, a mi još jednom ponavljamo da je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala. Uživat ćemo u dobroj muzici, nakon koje slijede i obavijesti kao i oglasi sa teritorije grada Bosanska Krupa, također i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba

0: na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.com.

0: astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Bože, šta je lijepo. Kako se zove?
1: Grigor.
0: Grigor?
1: Dođi, Grigor.
2: Trenutna temperatura zraka iznosi 8 stepeni Celsijusa, u Bosanskoj Krupi i dalje je prohladno, svježe jutro, pa obratite pažnju na odjevanje prilikom izlaska na otvoreno. Ono što također iz

Centralnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju jeste danas širom zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, također vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 4, a najviša dnevna između 13 i 18.

A kada govorimo o narednih 7 dana, dakle za period od četvrtka 14. maja pa sve do srijede 20. maja, vrijeme će biti promjenjivo, četvrtak i petak prijatni sa temperaturama do 20 stepeni Celzijusa, međutim već za vikend, odnosno subota i nedjelja, 16. i 17. maj, imamo također i upozorenje na obilne pljuskove koji počinju u subotu ujutro i traju do kraja nedjelje uz mogućnost grmljavine i 100% šanse za padavine. Ponedjeljak i utorak donose ipak poboljšanje, ali i dalje postoji neki 60% šanse za povremene pljuskove. Dakle, kao što smo i na početku rekli, vrijeme promjenjivo, četvrtak i petak prijatni sa temperaturama do 20 stepeni.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, u većem dijelu zemlje padavine su prestale, ali iz Bihamka i dalje upozoravaju na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima, naravno, temperatura zraka izuzetno niske danas, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove također ima i magle koja smanjuje vidljivost. Ono što moramo da napomenemo jeste da je obustavljen saobraćaj i dalje na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala.

8:21, poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 i slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Kao što znamo, danas mnogo vremena provodimo sjedeći, kako na poslu, u školi, u automobilu ili kod kuće, da li uz telefon ili računar. Iako čisto ne razmišljam o tome, upravo previše sjedenja stručnjaci sve češće nazivaju tihim problemom modernog vremena. Naime, dugotrajno sjedenje može dovesti itekako do bolova u leđima i vratu, problema sa cirkulacijom, povećanja tjelesne težine, ali i većeg rizika za razvoj bolesti srca kao i dijabetesa. Poseban problem predstavlja činjenica da mnogi nakon radnog dana nastavljaju sjediti i u slobodno vrijeme. Zbog toga ljekari upozoravaju da ni redovan trening ne može u potpunosti poništiti posljedice višesatnog sjedinja bez pauze. Upravo zato preporučuje se ustajanje i kratko raskipavanje svakih 30 do 60 minuta kao i što više kretanja tokom dana. Dobra vijest je da male promjene mogu itekako napraviti veliku razliku, da li je to kraća šetnja ili ipak nekoliko minuta istizanja, već pozitivno to sve utiče na zdravlje, jer briga o zdravlju ne počinje samo u teretani i na treningu, nego naravno i u svakodnevnim navikama koje često uzimamo zdravo za gotovo.

Također vas napominjemo za sutrašnji planski zastoj u isporuci električne energije, druga osnovna škola, izlaz za Pazadžik u vremenskom periodu od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta, te sutra od 12 do 13 sati kupci trafopodručja Hasanovića selo. Napominjem još jednom, navedene informacije vrijede za sutrašnji dan, dakle 14. maj.

Trenutna temperatura zraka iznosi 8 stepeni Celsijusa. Napominjemo za danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa dosta nižim temperaturama zraka u odnosu na prethodne dane. A biometeorološka prognoza ipak je relativno povoljna. Stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome, kao što smo i naveli, će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Dakle, neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće, te naravno ne izlagati se jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno u nekim dijelovima zemlje i sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. U nastavku, pored dobre muzike, slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati se ponovo družimo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Vaše čestitke na vašem radiju.
1: Tačno je 9 sati, dragi naši slušaoci, vrijeme za lijepe želje, čestitke i pozdrave. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 037 476 515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mailove radio.bk@biht.

9 je sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, u narednim minutama ćemo se osvrnuti na informacije iz Operativnog centra civilne zaštite, čija ekipa svakodnevno prikuplja i obrađuje informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Prvo, u prvom dijelu izvještaja osvrnućemo se na informacije koje su vezane za posljednja 24 sata. Nek mi je bolno za uvijek, kapljom ispod oka. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela. Kada govorimo o informacijama iz vatrogasne jedinice, izvještavaju da su imali intervenciju i dojavu o požaru jučer u 14 sati i 45 minuta Lipik, požar krovne konstrukcije. Na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom, a požar je ugašen u 15 sati i 45 minuta. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 42 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bilo je upućeno 5 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i naravno još brži povratak njihovim kućama.

Dalje, kada govorimo o javnom komunalnom preduzeću 10. juli Bosanska Krupa, izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci vode.

kada govorimo o isporuci električne energije, elektrodistribucija izvještava da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 8 sati i 30 minuta do 10 sati, pa onda od 12 sati i 30 minuta do 14 sati planski prekidi u isporuci električne energije na trafoporučjima grada Bosanska Krupa zbog izvođenja radova na dalekovodima od strane

Ba na području grada Bosanska Krupa također i oni obavještavaju da je zbog otrona kamenja na kolovoz kao i oborenih stabala zatvoren put M14 Bosanska Krupa Bihać. Uslovi odvijanja saobraćaja regionalnim i lokalnim putevima su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima.

To su bile poštovani slušaoci, servisne informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite. 9 je sati i 16 minuta, uzet ćemo kratki muzički predah, nakon kojeg se vraćamo u savršni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

0: your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me.
1: 9:23, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg jutarnjih programa Radija Bosanska Krupa. I prije nego što odjavimo, još jednom vas napominjemo za planske prekide u isporuci električne energije. Danas u vremenskim periodima od 8:30 do 10:00, te od 12:30 do 14:00. Dakle, planski prekidi u isporuci električne energije na trafopodručjima grada Bosanska Krupa zbog izvođenja radova na dalekovodima od strane elektroprijenosa.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO za kurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca, opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.

0: slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 511. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti u programu radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, održanom u Bratislavi, na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Slovačke Republike. Grupa Prijatelji Zapadnog Balkana, format od izuzetnog značaja za zemlje kandidatkinje,

prijatelja države članice Europske unije, koje aktivno podržavaju europski put zemalja regiona. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 30. redovna u aktuelnom mandatu sazvana je za danas u Sarajevu. Njemačko udruženje novinara pozvalo je Saveznu vladu Njemačke i Europsku komisiju da se snažnije angažuju na jačanju slobode medija u Bosni i Hercegovini nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ulazak u pogrešnu traku na naplatnim kućicama u Hrvatskoj može vas koštati i 920 eura. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopćilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da bi novi zakonski prijedlog mogao biti predstavljen u narednim mjesecima. Američki ministar odbrane tvrdi da je premijerje između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Štimac uoči uzvrata finala Kupa s Veležom poručio da ih ništa ne može poljuljati. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

onih sivih likova, u stvarnu bajku odvešću te ja, gdje nema laži, nema trikova. Ti nikad nećeš znati ko sam ja,

Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim i noćima sanjam, u lice ti sasuo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušalci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Danas u kampu Butmira okrugli sto ambasadora o sigurnosti i nastavku saradnje s Bosnom i Hercegovinom. U sukobu migranata u Srbiji ubijena jedna osoba. Trump u Kini s delegacijom od 17 vodećih američkih poslovnih lidera. Dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, održanom u Bratislavi, na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Slovačke Republike. Grupa Prijatelj Zapadnog Balkana, format od izuzetnog značaja za zemlje kandidatkinje, okuplja države članice Europske unije, kao što su Austrija, Italija, Hrvatska, Slovenija, Češka, Grčka i Slovačka, koje aktivno podržavaju europski put zemalja regiona, postiču regionalnu saradnju i pružaju snažnu političku i praktičnu podršku procesu proširenja. Sastanak u Bratislavi se odvijao u dvije sesije, čije su teme bile regionalna saradnja, sigurnost i integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Tokom učešća u sesiji posebna integracija Zapadnog Balkana i regionalna saradnja, osiguravanje sinergije i kontinuiteta, ministar Konaković naglasio je važnost postepenog uključivanja zemalja Zapadnog Balkana u europske procese uz jačanje regionalne saradnje i sinergije. Također je istakao da ključna vrijednost ovog pristupa leži u usklađivanju regionalnih inicijativa sa europskim politikama, kako bi svaka reforma bila i korak ka jedinstvenom tržištu Europske unije. Ministar je poručio da je za Bosnu i Hercegovinu integracija u Europsku uniju strateški cilj.

a regionalna saradnja njen sastavni dio. Posebno je podvukao značaj jasnih kriterija, mjerljivih rezultata i snažnije veze između napretka i konkretnih koristi, uključujući financijsku podršku i pristup europskim programima. Ministar je ukazao i na značaj očuvanja stabilnosti i institucionalnog kontinuiteta u BiH, naglašavajući da međunarodna podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnom poretku ostaje od ključne važnosti. U obraćanju tokom sesije sigurnost kao nova dimenzija integracije, prilike za sadašnje i buduće članice Europske unije, ministar Konaković istakao je da zajedničkim djelovanjem država članica Europske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, Europa može izgraditi sigurniju i otporniju budućnost, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću. Sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 30. redovna u aktuelnom mandatu sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda za sjednicu predstavničkog doma je prijedlog zakona o notarskoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koncipiran u skladu s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, koje se odnose na određivanje potrebnog broja notara i njihovu nadležnost za obaveznu obradu akata u pojedinim pravnim poslovima, kao i na uslove za polaganje notarskog ispita. Formulacijom novog člana osigurava se da vlada kantona prema propisanim kriterijima, a u saradnji s Notarskom komorom i Federalnim ministarstvom pravde odredi broj notara na području određenog kantona, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebom područja. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda zajedno sa komandantom NATO štaba u Sarajevu bit će domaćin okruglog stola ambasadora, koji će okupiti visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Na tom skupu u kampu Butmir obratit će se komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Matthew Avalas i ambasador Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavljeno iz EUFOR-a. Njemačko udruženje novinara pozvalo je Saveznu vladu Njemačke i Europsku komisiju da se snažnije angažuju na jačanju slobode medija u Bosni i Hercegovini nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Predsjedavajući Njemačkog udruženja novinara upozorio je da se nezavisni novinari u Bosni i Hercegovini praktično sami bore i da su veoma često izloženi prijetnjama, verbalnim i fizičkim napadima. Prema podacima organizacije Reporteri bez granica, Bosna i Hercegovina se nalazi tek na 90. mjestu svjetskog indeksa slobode medija. Također su naglasili da su se američki donatori povukli iz finansiranja nezavisnih medijskih projekata, dok propagandni kanali iz autoritarnih režima poput Rusije sve više imaju uticaj na monopolizirani medijski prostor. U obračunu dvije grupe migranata u Srbiji ubijena je jedna osoba kod Obrinovca, dok je druga teško povrijeđena i ljekari joj se bore za život, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nakon sukoba migranata do kojeg je došlo sinoć u 22 sata i 30 minuta, pokrenuta je policijska akcija pod nazivom Vihor, koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više tužilaštvo u Beogradu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da bi novi zakonski prijedlog mogao biti predstavljen u narednim mjesecima. Na samitu Europske unije u Kopenhagenu Ursula von der Leyen istaknula je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake za zaštitu maloljetnika na internetu. Više europskih zemalja već radi na uvođenju zabrana ili ograničenja, a Francuska želi zabraniti pristup djeci mlađoj od 15 godina do septembra, dok Španija planira zabranu za mlađe od 16, dok je Portugal već usvojio zakon o obaveznoj roditeljskoj saglasnosti za korisnike između 13 i 16 godina. Njemačka razmatra zabranu za mlađe od 14 godina, a Norveška planira uvesti strogu zabranu do kraja 2026. godine. Prošlog mjeseca utvrđeno je da Meta nije spriječila djecu mlađe

mlađu od 13 godina da koriste Instagram i Facebook, dok je TikTok upozoren na moguće visoke kazne zbog ovisničkog dizajna. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Među članovima delegacije su Tim Cook Apple, Elon Musk, Tesla i SpaceX, Larry Fink, BlackRock, kao i rukovodioci kompanija Meta, Visa, JP, Morgan, Boeing, Cargill, Goldman, Sachs, Mastercard, Illumina i drugih, prenosi BBC. Iznenađenje je bilo pojavljivanje šefa Nvidia Jensena Huanga, čija je kompanija u središtu američko-kineskog rivalstva oko čipova i vještačke inteligencije. Polje poluprovodnika ostaje ključno u ekonomskim odnosima dvije zemlje. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu, u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se ne oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje. Deveti teniser svijeta, Rus Daniil Medvedev, plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu nakon što je poslije dva seta pobjedio Argentinca Tiaga Augustina Tirantea sa rezultatom 6-3, 6-2. On je pobjedio 69. igrača na ATP listi poslije sat i 23 minute. Medvedev je 4 puta oduzeo servis protivniku koji je napravio jedan break. Rus će u četvrtfinalu igrati protiv Španca. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen Celzija. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, a naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je i prikladno se odjenuti, zaštititi se od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije i povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

Goblin Pony, Captain. Here. This is my Megalodon. You've got to.

12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, vrijeme je za otvoreni program radija Bosanska Krupa danas za 13. maj, a sa vama su Behim i Sihada. U našem gradu trenutno je 14 stepeni Celzijusa i pretežno oblačno vrijeme. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da se danas u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 13 i 18, dok će na jugu zemlje iznositi i do 21 stepen Celzija. Također navode da je biometeorološka prognoza za danas relativno povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na protekli dan i proteklih par dana, a naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika.

Pored već navedene vremenske prognoze i svakako biometeoroloških prilika koje nas danas očekuju, neophodno je i prikladno se odjenuti, zaštititi se od hladnoće te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije. Zbog toga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, jedna trenutno najsvježija jeste da zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je i dalje saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Također očekuje se da bi do kraja dana mogao biti i prohodan. Također u nastavku izvještaja Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode da uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama, i apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno te da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise i ograničenja. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je i kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Kada je u pitanju magistralna cesta Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8 sati i 30 minuta pa do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. Kako dalje navode, na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Vozite oprezno, pridržavajte se saobraćajnih propisa i ograničenja, izbjegavajte nagla preticanja, nagla kočenja i svakako sretan put.

Kada su u pitanju informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas nema planskih prekida u isporuci vode. A kada je u pitanju elektrodistribucija, izvještavaju da danas od 8 sati i 30 minuta pa do 10 sati i od 12 sati i 30 minuta pa do 14 sati dolazi do planskih prekida u isporuci električne energije na trafo područjima grada Bosne.

0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

13. sati, a mi poštovani slušaoci nastavljamo dalje sa informacijama iz našeg grada i svakako o događajima koji će se uskoro održati, a Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Da me spasiš, da vatru moju gasiš. Ova inicijativa koju predvodi River Watch u saradnji sa Centrom za životnu sredinu dobija dodatni zamah kroz okupljanje naučne i stručne zajednice iz cijele Evrope. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka, svakako iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferencija koja će biti održana u gradu domaćinu poslužit će kao platforma za razmjenu znanja i ustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Evropi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Ovaj grad se godinama prepoznaje kao primjer odgovornog i svakako održivog upravljanja prirodnim resursima, uz jasnu posvećenost zaštiti rijeka Une i Krušnice. Kroz kontinuiranje

Zelene aktivnosti i lokalne inicijative, zajednica aktivno doprinosi očuvanju prirodnog bogatstva, čime je stekla reputaciju lidera u oblasti zaštite okoliša. U okviru sedmice nauke planirana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom Divlje rijeke. Također ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka po uzoru na Vajsova River u Albaniji, prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Evropi. Ovaj događaj predstavlja tek početak niza planiranih aktivnosti koje imaju za cilj trajnu zaštitu kompletnog sliva rijeke Une. Inicijativa je već dobila podršku gradova, lokalnih zajednica, kao i viših nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što dodatno potvrđuje njen značaj. Sedmica nauke na Uni stoga nije samo naučni skup, već i poziv na zajedničko djelovanje kako bi se očuvala rijeka Una za buduće generacije.

U okviru projekta Nastavljamo učiti živjeti zdravo, koji je financijski podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u javnoj ustanovi Druga osnovna škola Bosanska Krupa, realizovane su debate sa učenicima 9. razreda na temu zdravih životnih navika i značaja očuvanja zdravlja. Finalno debatno takmičenje održano je, a pobjedu je odnijela negacijska ekipa odjeljenja 9.2. Prema mišljenju publike, za najboljeg debatanta proglašena je učenica Amina Malkoč. Aktivnost je pripremala nastavnica Emina Begić, koja je kroz rad sa učenicima podsticala razvoj kritičkog mišljenja, kulture, dijaloga i svijesti o važnosti zdravog načina života. Čestitke svim učenicima na uloženom trudu, pokazanom znanju i uspješno realizovanoj aktivnosti.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Zbog odrona kamenja na kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica-Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11.

do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatni stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatni stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih stavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih stavniji postupak.

pokazuje da može predvidjeti osobine ličnosti na osnovu historije razgovora. Slijedi pozdravna pjesma nakon koje nastavljamo sa emisijom magazin Ritam života. Uživajte!

0: magazin Ritam života.
1: Mutan način na koji je danas razumijemo postoji unutar stalne napetosti između želje za promjenom i instinkta za opstankom. Kolekcija za proljeće i ljeto 2026 Belma Tvico Brenda

0: Vasila si tu napetost, ne sadržava se na činu transformacije. Nastaje u trenutku u kojem se promjena pretvara u sigurnost, te kada ono što je nekada bilo u pokretu pronađe svoj stalni oblik. U novo poglavlje Belmat Vico brenda uvodi nas motiv leptira, koji nas usmjerava na ono što slijedi nakon transformacije. Let ne simbolizira bijeg, već otkriva dolazak. U duhu pisca koji je leptirima pristupao sa naučnom posvećenošću i poetskom pažnjom, kolekcija Tretiranje potu kao pojavu koju treba pomno posmatrati, ali nikada u potpunosti posjedovati. U različitim kulturama leptir predstavlja nešto neuhvatljivo, a ipak nesporno prisutno. Ova ideja pronalazi svoj odraz u novoj kolekciji, posebno u načinu na koji forma ustupa mjesto emociji. Paleta boja potvrđuje ovu ideju kao niz emocionalnih stanja. Suptilna nijansa mint zelene boje uvodi netaknutu mekoću u kolekciju. Ona blago otvara prostor za vedrije nijanse zelene boje koje djeluju sa suzdržanom vitalnošću. Obje nijanse drže energiju kolekcije poput stubova. Jarka nijansa fuksije prekida ovu smirenost posebnom jasnoćom. Ona ujedno definiše živopisnije komade koji slave život. Taj intenzitet ustupa mjesto kraljevsko plavoj boji koja kolekciju proširuje u novu dimenziju. Prisutna je lakoća u formi i strukturi. Unutar ovog plavog registra prepoznajemo plavog leptira, krhko biće u simboličnim tumačenjima. Ono što se na prvi pogled čini kao jedna nijansa je u stvari polje varijacija o kojima se i danas raspravlja, koje je još uvijek nedefinisano, kao i većina same mode. Kestenjasta nijansa smeđe boje zaokružuje kolekciju, oblikujući svaki pokret u nešto stabilno i sigurno. Kroz ovu paletu boja transformacija više nije vidljiv čin. Odabrane nijance prate novo modno putovanje koje nas vodi od izgubljenosti do prisutnosti, od intenziteta do smirenosti. Taj modni jezik je dalje prepoznatljiv u materijalima, printovima koji su godinama unazad postali zaštitni znak Belmat Vico brenda. Unutar njih otkrivamo još jedan diskretni sloj kolekcije, slova bosančice u riječima koje slave ljubav, mir, slobodu i radost. Pojavljuju se suptilno kao tragovi u postavi, u oblicima i detaljima koje oko ne registrira na prvi pogled. Predmeti ne samo da odražavaju naš identitet, već u njemu direktno učestvuju, noseći sjećanja i značenje kroz vrijeme. U tom smislu granica između stvaraoca i stvorenog se briše. Umjetnik se ne može u potpunosti odvojiti od onoga što stvara. On postaje jezik svoga djela, a njegovo djelo nastavak njegovog proživljenog iskustva. Kako je prošla kroz lični gubitak početkom godine, ona putem nove kolekcije reflektira to iskustvo i nosi ga tiho ispod površine. Tvico ne prevodi tugu u formu, ne pokušava da je se razriješi, niti da je se oslobodi. Umjesto toga, nježno je vodi kroz beskrajnu transformaciju. Svaka kreacija nosi sjećanje i emociju, a u nastavku nešto više od Belmat Vico.
1: Meni slikarstvo i umjetnost prvobitne ljubavi nekako, a onda moda koja je jedna potreba nas sviju da budemo odjeveni, bez obzira voljeli ili ne voljeli modu, ali moramo bi se, ali već kada se moramo da obučemo i nosimo odjeću, uvijek nastavim da nekako dam dio svoje duše, dio svog promišljanja, neku poruku da pošaljem i da na neki način možda nekog drugog mlađeg motivišem da trudom i radom i zalaganjem uvijek se može postići ono što poželite. Puno je tu pomaka, puno je tu rada, puno je tu ljubav, puno je tu neprospavanih noći, ali ono što je najljepše od svega da dame koje biraju da nose moju odjeću i moj brand nekako ipak kad vidite zadovoljne, sretne ljude i da učestvujete u njihovim najljepšim događajima u životu, najvećim uspjesima u životu.

0: A to zaista me čini posebno sretno. Pa meni uvijek nekako nastavim da razmišljam prvenstveno o bosansko-hercegovačkoj ženi, o njenim potrebama, o našem stanju i materijalnim mogućnostima i nastavim da uvijek nađem rješenje u samom dizajnu kako da nešto mogu da raščlanim, da izgleda kao jedna cjelina, na primjer da imam hlače i košulju ili neku korzet i suknju koja će izgledati kao haljina ili ovo da izgleda kao kombinezon i na taj način ili miks različitih drugih stvari da to bude međusobno sve povezano, da neko ko je u mogućnosti da jedan mjesec odvoji i kupi sebi odijelo, da sljedeći mjesec može dodati nešto drugo, košulju ili body ili neki korzetić, da svaki put tu nešto izgleda drugačije, a da se taj komad iznosa i ono što je najvrijednije, ako je već riječ o samim dizajnima, ipak da se ostavi i dobro čuva i ostavi i prenese na mlađe generacije u budućnosti, jer mislim da još mnogo godina će brend da živi i da će to biti itekako vrijedno.
1: Čuli smo, poštovani slušaoci, u prethodnim minutama o novoj kolekciji za proljeće-ljeto 2026 Belmet Vico. U nastavku slijedi kratki muzički predah. Uživajte!

0: Poštovani slušaoci, nakon kratke muzičke pauze nastavljamo sa emisijom magazin Ritam života i dalje ostajemo u svijetu mode, te ćemo u narednim minutama čuti šta to preovladava do kraja 2026. godine u modi, te nešto više o ličnom stilu. Ostanite s nama.
1: Magazin Ritam života.
0: Ako je prethodnih sezona postojala jasna podjela između minimalizma i maksimalizma, 2026. godina briše tu granicu, ali ne na način koji smo očekivali. Minimalizam više nije sinonim za jednostavnost. Danas on znači promišljenost kroz čiste linije, kvalitetne materijale i pažljivo birane komade koji djeluju nenametljivo, ali luksuzno. S druge strane, maksimalizam se ne povlači, samo mijenja formu. Više nije riječ o kombinovanju svega odjednom, već o naglašenim momentima. Jedan komad koji nosi cijeli outfit, dramatična silueta, neočekivana tekstura ili boja koja razbije neutralnu bazu. Ono što se zaista mijenja jeste način na koji pristupamo stilu. Važno je da postoji balans, osjećaj i kontekst. Kombinacije su smirenije, ali nikada dosadne. Postoji lakoća u odjevanju koja dolazi iz sigurnosti, ali ne iz potrebe da se prati svaki trend. U tom smislu 2026. godina nije godina ni minimalizma ni maksimalizma, to je godina ličnog stila. Lični stil ne podrazumijeva samo način odjevanja, već i način na koji predstavljamo sebe, svoju ličnost i energiju koju nosimo. Pronalaženje vlastitog stila čisto je proces koji traje, jer se ukus interesovanja i životne okolnosti mijenjaju kroz vrijeme. Ipak, najvažnije je da se osoba u onome što nosi osjeća ugodno, samouvjereno i prirodno. Prvi korak u pronalaženju ličnog stila jest upoznavanje sebe. Potrebno je obratiti pažnju na odjeću u kojoj se osjećamo najbolje, boje koje volimo nositi i kombinacije koje najčešće biramo. Inspiracija se može pronaći na društvenim mrežama, u modnim časopisima ili kod poznatih osoba, ali cilj nije kopirati druge, već iz različitih ideja izgraditi nešto svoje. Važno je i prilagoditi stil vlastitom načinu života. Osoba koja je stalno u pokretu vjerovatno će birati udobnije i praktičnije kombinacije, dok će neko ko voli eleganciju više pažnje posvetiti detaljima i klasičnim komadima odjeće. Upravo kroz eksperimentisanje sa različitim krojevima, bojama i modnim detaljima postepeno se otkriva ono što najbolje odgovara pojedincu. Lični stil ne mora pratiti svaki trend. Mnogo je važnije razviti prepoznatljiv izgled u kojem se osjećamo sigurno i zadovoljno. Moda prolazi, ali stil ostaje način na koji izražavamo sebe bez riječi.
1: Magazin Ritam života.
0: A kada govorimo o ličnom stilu i načinu na koji predstavljamo sebe, danas više nije riječ samo o odjeći, bojama ili modnim detaljima. Sve češće tragove naše ličnosti ostavljamo i u digitalnom svijetu, kroz poruke koje pišemo, teme koje pretražujemo i razgovore koje vodimo. Upravo zbog toga sve više pažnje privlači istraživanja iz oblasti vještačke inteligencije, a jedna nova studija pokazuje da vještačka inteligencija može predvidjeti osobine naše ličnosti na osnovu historije razgovora, koliko tehnologija zapravo može upoznati čovjeka i gdje je granica privatnosti, donosimo u nastavku.
1: Magazin Ritam života.
0: Vještačka inteligencija mogla je predvidjeti osobine ličnosti poput susretljivosti i emocionalne stabilnosti sa tačnošću do 60%, pokazalo je

Novo istraživanje pokazuje da vještačka inteligencija može predvidjeti ličnost korisnika na osnovu njihove historije razgovora. U studiji istraživači su zamolili ukupno 668 korisnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva da podijele kopije svoje historije razgovora. Istraživači su prikupili i analizirali više od 62.000 razgovora, razvrstavajući ih prema temama na koje su bili usmjereni. Model je potom pokušao procijeniti vjerovatnoću da korisnik posjeduje pet osobina ličnosti poznatih kao velikih pet u psihologiji: susretljivost, savjesnost, emocionalnu stabilnost, ekstroverziju i otvorenost. Učesnici su također prošli standardni psihološki test kako bi se utvrdile njihove dominantne osobine ličnosti. Njihov dodatno prilagođeni model uspio je prepoznati osobine ličnosti korisnika sa tačnošću do 61%, pokazao je izvještaj. Vještačka inteligencija bila je posebno uspješna u predviđanju susretljivosti i emocionalne stabilnosti, dok je imala poteškoća sa savjesnošću. Istraživači se nadaju da bi njihovi izvještaji mogli pomoći u razvoju alata za smanjenje rizika od prekomjernog dijeljenja ličnih podataka sa vještačkom inteligencijom, poput sistema koji bi automatski uklanjao identifikacijske podatke. Poštovani slušaoci, slijedi treća muzička pauza, nakon koje se vraćamo u završni dio emisije Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: magazin Ritam života.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije magazine Ritam života. Danas smo govorili o novoj kolekciji Belmetvico za proljeće i ljeto 2026. godine, o ličnom stilu i izražavanju ličnosti kroz odjeću, o uticaju savremenih tehnologija na naš svakodnevni život i o zanimljivim istraživanjima iz oblasti vještačke inteligencije. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i čuvajte svoj ritam života.
0: Magazin Ritam života uređuje i vodi Erna Ređić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Slovačke, navodeći da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda. Na konferenciji za novinare u Sarajevu održano je nakon sastanka sa predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, rekao je da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja u vezi sa sjedištem buduće berze električne energije. Kako je pojasnio, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom. Prema njegovim riječima, neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer, kako je rekao, Bosna i Hercegovina nema mehanizam za izdavanje potrebnih certifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije. Također je istaknuo da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne više desetina milijardi konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće ocijenio je da neusvajanje zakona nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da se Bosna i Hercegovina obavezala prema Evropskoj uniji da do 2030. godine gotovo polovina proizvedene energije dolazi iz obnovljivih izvora, te naglasio da država mora stvoriti regulatorni okvir koji će omogućiti normalno poslovanje domaćih proizvođača energije, prenosi FENA. Druga konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije Bosne i Hercegovine na temu jačanje upravljanja rizicima od katastrofa u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja održava se danas u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na konferenciji će između ostalog biti predstavljen i prednacrt novog zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te održana panel diskusija o izazovima implementacije novih zakonskih rješenja. Savjetnik Ureda rezidentnog koordinatora UN-a u Bosni i Hercegovini kazao je kako Ujedinjene nacije pozdravljaju današnji skup koji za cilj ima jačanje pravnog okvira za zaštitu i spašavanje i civilnu zaštitu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ponosni smo što smo bili u prilici uz podršku Švicarske ambasade da podržimo širi projekat koji podržava jačanje okvira širom Bosne i Hercegovine. Nadamo se danas produktivnom razgovoru svih predstavnika institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Današnji zakon ima za cilj da jača okvir, da omogući pravovremeni odgovor u slučaju katastrofa u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je savjetnik Ureda rezidentnog koordinatora UN-a u Bosni i Hercegovini. Konferenciju organizuje Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Bosni i Hercegovini, a u okviru implementacije zajedničkog programa smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini. Druga faza, period od 2024. do 2027. godine, prenosi FENA. Region. Evropska investicijska banka završila je jednogodišnji savjetodavni projekt kojim je pomogla pet najvećih hrvatskih gradova, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci, da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Savjetodavna misija je gradovima ponudila jasne strategije, planove i alate za planiranje stambenih investicija koje odgovaraju lokalnim potrebama, a istovremeno ostaju financijski i institucionalno održive. Ministar financija Republike Hrvatske dodao je da vlada kroz nacionalni plan stambene politike i novi zakon radi na povećanju dostupnosti stanova te poticanju dugoročnog

ročnog najma. Inicijativa se uklapa u širi evropski plan za pristupačno stanovanje, a Evropska investicijska banka je u posljednjih 5 godina uložila više od 18 milijardi eura u pristupačno i održivo stanovanje širom Evropske unije. Samo u 2026. godini planirano je oko 6 milijardi eura novih ulaganja. Prenosi FENA. Svijet. Evropska komisija razmatra veliku reorganizaciju jedne od svojih najstarijih službi, Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku, kako bi predsjednica dobila direktniju kontrolu nad trošenjem sredstava Evropske unije. Služba upravlja gotovo trećinom budžeta unije. Međutim, prema informacijama 9 zvaničnika i diplomata Evropske unije, služba bi mogla postati žrtva šireg procesa reorganizacije, kojim se komisija želi usmjeriti na nove prioritete, odbranu i strateške investicije, prenosi FENA. Indija je povećala uvozne carine na zlato i srebro sa 6 na 15%, navodi se u vladinim odlukama objavljenim u srijedu, a u sklopu nastojanja da se smanji kupovina ovih metala iz inostranstva i ublaži pritisak na devizne rezerve zemlje. Veće carine mogle bi smanjiti potražnju u drugom najvećem svjetskom potrošaču plemenitih metala, iako bi mogle pomoći u smanjenju trgovinskog deficita Indije. Međutim, predstavnici industrije upozorili su da bi više uvozne takse mogle ponovo podstaći krijumčarenje, koje je bilo smanjeno nakon što je Indija sredinom 2024. godine snizila carine. Podsjećamo, premijer je u nedjelju pozvao građane da godinu dana izbjegavaju kupovinu zlata kako bi pomogli u zaštiti deviznih rezervi zemlje. Indija gotovo svu svoju potrošnju zlata podmiruje iz uvoza, prenosi FENA. Sport. Dok reprezentacije širom svijeta privode kraju pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, pojedine selekcije već se suočavaju sa problemima van terena. Prema pisanju svjetskih medija, petorici reprezentativaca Iraka odbijeni su zahtjevi za američke vize, što bi moglo ozbiljno zakomplikovati njihov nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu. Riječ je o standardnim članovima reprezentacije koji se očekuju na konačnom spisku putnika. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 14. maja, više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Osjetljiviji meteoropati i hronični bolesnici se tokom dana mogu šaliti na glavobolju i rastrašljivost. Lijep pozdrav!

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda. Na konferenciji za novinare u Sarajevu održano je nakon sastanka sa predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, rekao je da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja u vezi sa sjedištem buduće berze električne energije. Kako je pojasnio, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom. Prema njegovim riječima, neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer, kako je rekao, Bosna i Hercegovina nema mehanizam za izdavanje potrebnih certifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije. Također je istaknuo da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne više desetina milijardi konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće ocijenio je da neusvajanje zakona nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da se Bosna i Hercegovina obavezala prema Evropskoj uniji da do 2030. godine gotovo polovina proizvedene energije dolazi iz obnovljivih izvora, te naglasio da država mora stvoriti regulatorni okvir koji će omogućiti normalno poslovanje domaćih proizvođača energije, prenosi FENA. Region. Evropska investicijska banka završila je jednogodišnji savjetodavni projekt kojim je pomogla pet najvećih hrvatskih gradova, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci, da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Savjetodavna misija je gradovima ponudila jasne strategije, planove i alate za planiranje stambenih investicija koje odgovaraju lokalnim potrebama, a istovremeno ostaju financijski i institucionalno održive. Ministar financija Republike Hrvatske dodao je da vlada kroz nacionalni plan stambene politike i novi zakon radi na povećanju dostupnosti stanova te poticanju dugoročnog najma. Inicijativa se uklapa u širi Evropski plan za pristupačno stanovanje, a Evropska investicijska banka je u posljednjih pet godina

uložila više od 18 milijardi eura u pristupačno i održivo stanovanje širom Evropske unije. Samo u 2026. godini planirano je oko 6 milijardi eura novih ulaganja, prenosi FENA. Svijet. Indija je povećala uvozne carine na zlato i srebro sa 6 na 15%, navodi se u vladinim odlukama objavljenim u srijedu, a u sklopu nastojanja da se smanji kupovina ovih metala iz inostranstva i ublaži pritisak na devizne rezerve zemlje. Veće carine mogle bi smanjiti potražnju u drugom najvećem svjetskom potrošaču plemenitih metala, iako bi mogle pomoći u smanjenju trgovinskog deficita Indije. Međutim, predstavnici industrije upozorili su da bi više uvozne takse mogle ponovo podstaći krijumčarenje, koje je bilo smanjeno nakon što je Indija sredinom 2024. godine snizila carine. Podsjećamo, premijer je u nedjelju pozvao građane da godinu dana izbjegavaju kupovinu zlata kako bi pomogli u zaštiti deviznih rezervi zemlje. Indija gotovo svu svoju potrošnju zlata podmiruje iz uvoza, prenosi FENA. Sport. Dok reprezentacije širom svijeta privode kraju pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, pojedine selekcije već se suočavaju sa problemima van terena. Prema pisanju svjetskih medija, petorici reprezentativaca Iraka odbijeni su zahtjevi za američke vize, što bi moglo ozbiljno zakomplikovati njihov nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu. Riječ je o standardnim članovima reprezentacije koji se očekuju na konačnom spisku putnika. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 14. maja, više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 2 i 6, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Osjetljiviji meteoropati i hronični bolesnici se tokom dana mogu šaliti na glavobolju i rastrašljivost. Lijep pozdrav!